0: Kærestersangen her fra Blau Blume.
1: Velkommen på drømmeholdet. Det er Molle Strøm.
2: Jeg kommer om at få en kubberhat. Det ser hammer godt ud med de der originale kubberhatter.
1: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
1: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you, William Mott.
3: All right, young man.
2: Thank you.
3: Dream come true.
2: Jeg går helt
1: tabt
2: for luft.
1: Det, man hører. Tak, for du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.

0: Totalt, kan jeg ikke love det.
1: Somebody else make me feel like...
2: I'm at en sku.
1: Somebody else make me feel like...
0: Så det er godt at spanking, du ved. Selv spanking.
1: Somebody else make me feel like...

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you very much.
4: All right,
5: young
4: man.
5: Thank you.
4: Make your dream come true.
0: Jeg
5: går helt
0: tabt
5: for
0: luft.
5: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.
6: Er man selv. Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
7: Du lytter